0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiutit, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expect